Det er hiphop, dog. Jeg er ikke hiphop, dog, dog. Jeg ser bare, at de siger, at de bare er lidt to lirikale, men de bare er lidt to relaxe. Jeg tænker, at de bare er lidt to relaxe. Jeg tænker, at de bare er lidt to relaxe.